Yeah, you got joy. I got joy. We all joy from God. Yeah, me elenjua. Yeah, lo na love, malo na ngalele. Yeah, ilene vo injula. All lea suto nae. Yo, yeah, te jonu. Yeah, sao jo mawa. Yeah, se amatango lene vayanzo. Ile love, malo manui ya elenjua. Yeah, samwa jo wajunu. Bele yeah, ilene vo wajana tuto. Telo vo ilungo biau ma ngalu ngalu all lea. Ilene vo ya suto nae. Yeah, ile jajo por glame mazani. Yeah, ma le injula. Vaze iya pa iya le injula lima. Ya fi osu to na ita jazzi ya via le lo va malanga le yo le jua ya ila na bule va soi fu lo to soi fu mezo zo man do wola ya ile ne watatu to ya uri mai fu ya le ne fu asu to na ile tato por glame mazan ya ile tato ta lo va va mo le ne yo ya fa fi fi anju ya je o ja moe e longo longo puya li foile pa ia male mamalu jo da jo wan to no a meje ya le ayo le lau mua i sini ya se tani ya fa pe ona papa awai ya le pa ia male lau jelo jo da jo wan to no o zamo ya le tatu talo fa fa mol nei au e au au na ya te o zamo ya male lau mua Liverpool sini ya se tani ya wa foile ma na fa fa au manga luenga le nei ya so jo nai ya le nga jo foile ya o le nei foi va ya so le atau mo va ya tu ya vi ia le lo fa male anga le yo le jo tonu ya sao to maua se va ya zo fie fie ma le manuia ile joa ya fa mai upo le peze we joy yo e jato joy jato fie fie fa jasi ya ile alofa malanga le yo le joa na ya la ifo ile nei jayao ave sao faf tai ile joa ile nganja ile ao taimi uma mai tula uma o fia ngai oe mangalu enga lunga voi ya o to tonu o ja vale to tonu malo ja jo vale yo ya wane ngalo fa mumo le joe me uma ja jo je vaya ya ona manuia leo po fia lava e tia nga i ai fa mua mua le tua ya e le tau majaina le tau nu umari uma nuia ya o fua fua nga uma ya fa peo o na fia nga yai voi mai tato uma ya i le nei va yaso ole a tau ma vai atu ya fa taro va atu ya ila tau uma lava fa pea o na mafuta mai le nei jula le tato proklame ya ole tato talo fa fa mo le nei e tau tua ma au na atu ya jeo isa moa mai le ayo liba pusini ya use taria mai le jula va se ia pa ia le jula Lai Lima. Yo, yeah, this is our local radio station, 89.3 to GLF.

Yele jemi le jajo office of Zala Lau Nei Ie uo tuas fuma tolu minute o na jaleo lei jula Lima tuas fuma tolu minute jale jula Lima ya jale lima ya fa mucha foi Ya le o nangal jato jalo fa fa mo Ya ya te oile nei foi ya so jo Na ya ya te jonu ya oani Wa foi ni ini fuafuanga foi yo le nei ya fiafi o tutoi yo le nei va yaso Ya yele angale le yo le jua a Nya yo tato tamama tina matutua la ua mata le tau vevela Ya tau tua nale la to saunga le mu wa mese foi fa nawi ya wa onga a ya tu lunga jelo lue ma sa sa ya mo le jolo fa ngal cha jo por klame ya ta to pe sia wolo fa ne mo le joi na ya wo fa be ona mafuta mai fe lava o to mafuta ile ne jola la viavi ya tu lunga jelo lue ma sa sa e fa fia fia tu ya le ta to jalo va va mo ya ya to to uma lava ile ne jula ole avi avi let's go.

Yele jemi le jajo office of Zala Lau Nei, ye o tu sfuma jolo minute ona jaleo lei jula. Lima tu sfuma jolo minute jale jula. Lima ye jale lima ya fa mucha voi. Ya le o nangal jato jalo fa fa mo. Ya ya te oile nei fo ya so jo na ya ya te jonu. Ya o ani wa fo ini ini fo fuanga fo yo le nei ya fia fio tu toyo le nei va ya so ya ye langale le yo le jua a. Na yo tato tamama tina ma tu tua lo a mata le tau vevela ya tau tua na le la to saunga le mu. Wa mese fo ifanawi ya wa onga a ya tu lunga jelo lwe ma sa sa ya mo le jolo fa ngal tajo por klame ya ta to pese ya wolofa ne mo le join na ya wo fa be ona mafuta mayo fe lava o to mafuta ile ne jola la viavi ya tu lunga jelo lwe ma sa sa fa fi fi adu ya le tato ta lo va va mo ya ya to to uma lava ile ne jula ole avi avi let's go.